mbokki Senegal rawatina yinu babawal xewal gi yenako mom borom xam xam bu mak di jefandiko alquranul karim ci ñaan bur bi subhanahu wa ta'ala di alfa mamadu simala aw gali alfa mamadu simala aw gali bayiko ci fute tew fi ci mbacke bawal mangi ci pharmacie ndour ci wetu jakkay elaji jaay leppam nak mu koy jefandiko ci alquranul karim ci ñaan bur bi subhanahu wa ta'ala lepp lu aju ci walu listikhara mbiri bir lepp ci alquranul karim mu len ci xaar mbokki alfa mamadu simala aw gali ci futa di ñaan yalla waye di def listikhar joko len ak mom mangi fi ci mbacke bawal mu defal len ay ñaan 77 561 94 47 77 561 94 47 bis bu set liko dalé 8h ci suba ba goudi mangi fi ci mbacke bawal ci wetu pharmacie ndour wetu jakkay elaji ndjay lepp lu aju ci ñaan bur bi subhanahu wa ta'ala listikhara muy jëfëndiko alquran rek nak bolé wu ci len man ngeena jokko ak mom di alfa mamadu simala aw gali bayiko ca foota tew fi ci mbacke bawal gaw len jokko ak mom jël rendez-vous ci 77 561 94 47 ñu fatel len ni lepp nak ci alquranul karim lay jëfëndiko bolé wu ci len.